Samad Allahu Samadan Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadan Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada